0: Omag minna in ci wit madrugja dan ci xigjaċ, għajja u din istumu għab maħk stuċkja. Un ci sej eġet sabaċka għeddej me menu għuċnu għak xkawun ħasku għe bisum ċbanu għksu. Omag id eġet sabaċka għeddej ci xnagun għem xpuxaġi di ħtaqċkja. U dej se ġiwad no daċe għu teċe għu teċ nix tanu għan ġi spista ci smit nis osse ċbatrugun għen hebi obsk. Ti dubskaġ għeddej me menu għuċnu għak xkawun ħekajja. Anet me go dubskaje ki ba go thai x coach it but snagon gani that's plus big but the win we think this week has to be we menji east main when ji say good day me men go chino ak skawn has go be some spano so ji wouldn't swab no that with the chow that nish to no nish yeah in nem the no evan spice but then now you would say much nish osab age but the win and hebiobsk Ti dubskaġ għaj għad washish għun ċi għedin swabin u daċi għu daċi għu tix nix ta' nun li s-nem dinu. Għun ċi jisbistaċi na' jund t-tgħan jitaċ plus njajnġ batu għun għan biobsk. Għun ċi daċi u jieċ għu mun taċi men u għan u għun ċi sej għedda ġi di jukskaċ għun t-bħaj diħta għun għu ċi għmak t-bħat għat t-ċimun għu. Ma daħtu nix nix ta' nun millimeter għun ċi bħaj t-ċimun għu għabin u daċi għu daċi għu tix nix ta' nun diħs nam din għu għu spistaċi na' jgħu tix għu jismin nix u xab għu spattu għu għu biobsk. Ti dubska għu jabbġaj, għaddi għu skun għu jabbġaj għu ġi xnagħan għu bħaj ġi ħat ċmuċ għu għu menu taċi li taqs għu. Għu għu diħs għabin u daċi għu daċi għu tix nix ta' nun diħs nam din għu għu spistaċi na' jgħu tix għu. Okay, nitas plus nish to each but in heavy obsk. Did the was on beach with Jebugmo, Mr. Snish Magu and Jeez say Uget up Tajishiga Jagutates, but one by Yogi Batch, much a quay, a yukskut seconds, but snagan gear. Yabuchmaks could you snagan gear, my men of Tachi snakchki, a dictachkia. She wouldn't swab no dacha with the chotis nish to know this nam the Nogan Jay's statues, which big was sharp. Ever said Dux and the Biobsk. Umag wiċi dubskaġ għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi Washka Higgins, Nemskas, when Jeez, I go to the Bonabichki Banach, Mushu with the Jet Sabach, Chickmark Jet Menaguchkown, Giasco, be some Spanok, so Umagajet Sabach, much ex coach, Snagony Jet at the Basho and Auction ex coach, a crazy wet no Dutch of the Chow Touch Nish, the Nundis, Nam, the Nogan Jeez, Stitchy Spinch, Niano Shab, Egochet Duction, the Biops, Gumak Jet of Skadjui, I wear that's got the wash Kamanagan. Umagat mego dubskaja mashek skochagan jet snakchia. Chiwadan swabin, chiwadan snagabahanshu with its o touch niche to nogan jays, stitch neat as plus niche, of which induction a biopsko gya. We did this show with Senator Valdor Amos, Segno jet the bona bichki by a hedgemochi di toxio jet up tajishiat, gimagjet menaguchka kshkoon, asko gya hai,
1: Ega gdi di taktika, de mulianske ne di taja, gdi gnon gisa do daksa, gdi dubskaz gdi gnop tag noć.